0: Det är trafikala utfordringar på morgonen idag och det skyldes rätt och slett att parkeringstunneln är stängt.
1: Sån helt brått utan att fått besked om det på förhand.
0: Ja, det blinkar rött vid parkeringstunneln som gör att någon då tänker ska köra ner där och så står de lite sån nej, här kan det inte köra ner.
1: Nej, för det står ju stopp vid
0: rött blink.
1: Rött blink. Ja.
0: Och då gör man det och så blir det lite omstående så det här förplantar sig då. Så visst att det går ända trägre på morgonen nu än vad det plejer gör så kan det skriva sig till parkeringstunneln och situationen där.
1: Har du inte stickit hemifrån ända så kan det vara lurt att ta benafatt eller cykeln.
0: I det går också an eller kör du den största omvägen du kan tänka dig. Politiet sender nu ut patrull till stället för att undersöka om det behov för trafikdirigering och ända så har vi inte fått någon melding om koffer. Parkeringstunneln är stängt.
1: Nej,
0: men det är säkert en eller annan sensor som har slått ut utan att det är någon grund till det och så bara sån automatiskt stängt. Ja. Det är min teori då.
1: Ja, men politiet har också meldt att de har varslat Molde kommun.
0: Ja då, så det är folk på saken, men det hjälper lite akkurat nu för att de som ska checka ut, de står säkert fast i kö.
1: Det kan tänkas.
2: Är det bursdag på gång? Vi hjälper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: NFM Jazz sätter stämningen.
8: Frokostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

0: sagan runt stängt parkeringstunnel den fortsätter men nu ska tunneln vara öppna igen det skedde nu för få minuter sedan. Trafiken har haft kämpetrubbel på morgonen idag för att parkeringstunneln var stängt det stod blinka rött där men nu är det folk som har fått bort en blink det är säkert en kar med sån där avbitertang ja. Bara klättra upp till den där blinkande lyset och bara
1: ja på bägge sidor I bägge in och utgångar
0: ja, ja. Så att folk får kört in det var väl inte någon fysiska hindringar tror jag att inte folk fick kört in det var bara ett blinkande rött lys men det är nog det alltså för det står ju att man ska inte köra in på blinkande rött lys så gör man inte det men det ser ut som att ting efter vart löser sig nu
1: kanske vi får veta vad mysteriet var efter vart då
0: ja men jag håller en knapp på en fel på en sensor
1: ja
0: jag gör det

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Du hörer NFM Jazz. Vi sätter stämningen.
3: Frokostshowet på NFM sponsras av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Då är det frukostshowet på 1FM. God tisdagsmorgon. Det närmar sig sommarferie. Och feriedrömmen, de lever ju I bästa välgående, men det har skett något där.
1: Okej, vad slags ändringar snackar vi då?
0: Skett något med reiselysten.
1: Oh ja, är vi inte så gira?
0: Ska få mer om det snart.
2: Är det bursdag på gång? Vi hjälper dig med överraskelsen.
3: Bara meld på de du känner som har bursdag till wake up call på 1fm.no så är det möjligheter för bursdagskake.
4: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikerna I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innan för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: klokka nærmer seg 10 på en tirsdagsmorgen snart formiddag, og det betyr at frokostshowet ved veis ende. Vi skal ha musikk mens du jobber lunsjbit etter nyheten klokka 10.
1: Det blir ettermiddagsrush med Kalle fra 2, og vi vel tilbake I morgen tidlig fra 6.30.
0: Det høres ut som en god plan.
1: Et helt nytt frokostshow, eller?
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, det, det synes jeg. Kjedelig å gjøre det samme om at.
0: Ja. Ha en fin tirsdag, vi snakkes.
1: Ha det!
2: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15.00. Vi ses.
3: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
4: Vi sätter stämningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: Are you gonna swim the sea against the tide? Can you see these arms they're flung open wide? It brings me to my knees, all the symmetry. So where you be the vine that climbs the walls to me? And I said, oh, let it pull you from the depths of the ocean.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Du hörer 1FM Jazz. Vi sätter stämningen.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen redda fra att gå till spille. Ikke noe sløs av mat eller pengar. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses!